0: Бог храні.
1: Храні Бог, є Бог.
0: Храні Бог, Бог храні.
1: Здаш Бог.
2: Радіо Фолк. Ваш клідний простор.